Nyamisra ubi biara se debiara da unya bre na wodi o radio eto awa redidima. Esan se wankasa wunim se. Ebrewe yi eye bra. Ewa se ye kambu mu debiara da eche radiasem. Ye dempani mfuwasi ewa camp meeting sun konsua. Unyamina mna kwa nchirene nishisha yeso abuwa na feyi. Ome yenji na ansu yetimi enye mu echefa. Akasafu bibri na yedaru adiasi bibri. Wansema hudu ayati ye minimse enye kwa ubi biara bebo modi yinse ubi tumi enya bibi umu na fi otumi edi aye juma. Nyamema ni aye su ya debiara dano etu nyadu yinsi krisu yesu eso odosu ronkone maye dikai ni ya wanamunu dumu ronkonkonso eye ma aye yin na ugusu ye ma aye yin afei otu nyadu yinsi suma wa suma yensa yenkono esuo. Mini anama reformo se u Kristo ni ye bitumi edimu, ye Kristo ni ye no bitumi edimu, na ya fwe ye Kristo fwa ma osura jia tumua, na chise ni suma no yako. Eye siti ye, ejuma eye siti ye sanse, se u kai Maraki chapter 1 verses go inoa, na ayana edrube bia, na eye marehu, esanse, se meshe yankasa ya sitremu, empo miyankasa masitremua, se wasi, ejedi ne, obe edi ne jeni, akwa osu edi mireni na wonu nyamini ibusa yense se wonu ne agya na ni di ayedima no no ewo hefa se wonu ne owura no a na yeye nko a ani die pa na obuo pa ayedima no wo hefa chese ye ni obuo bi ama no ne sen se wo soma ye ne asoma wa soma ye no ye nko na ye ntiasi ehunu se Kristo Yesu se sa asoma no eye wo hye enti nyame bebiara waji Kristo Yesu yatumu na wokura no honkonkon sene ya efri mre kakrani no ye papa mu ne yahwe onyame honkonkon dwumadi Yesu nko ene sene ya etie ewo ye mu ya kunu se onyame hye ye mbo wode honhum hye ye mbo ebe mu the promise fulfilled honhum no busa wo hye no ebe mu ye adwuma ye hunu se the baptism of the Holy Spirit si nya honhum konkon no a ewo se bre biara ye nya subo ewo mu ebre biara yansesan ye nsatwara ye ewo ye brabom ebre biara ye tenenka ewo ye mu ane yesua na ye hunu se obra ye Christopher yi no na ye nya honkonkon yi no ewo se ye mu biara ehunu ya chede ye fi se Christopher de ye na ye taka no se me ko tena se makobom pa ya ko hwehwe me honkonkon chede ye no da bi wo twa adwen sisu se ebre ye nya honkonkon chede ye no Acts chapter 2 verse 38 wo se mo nsa chira madwen no wo mo mosu na wo ma mo honkonkon chede ye no enu nti nya me ma abo su ye ye nya honkonkon no de ye wo achede ye no enu nti ye hunu se ewo se ankonkon biara etumi di na chede a wo eye adwuma Yes, filled. Yeah, kono. A boy, ye may huna chedi yeno. And unti a Christophe, jaguna ye and se. Chisa mitra demo. Nema bompaye. Nema ya chedi yeno. Adofunomo. Eh, huye pa. Hu womono na esa ujushese. Unti inka womua. Eni enam esa mitia. Si esa min sachira madwin. Ani. En unti na minti hu womono inka womimono. Se mi sachira madwin ya. Hu womono be bome subiye mu. Esan se. Asa ta nenti ye hunu niye koso. Nipe dumi yeno no. Enti emma mi hunu sa brabo mu asetene mu nam Kristo nti no me nka echi wo bra meti ase yi wo bra moja di mi mu afu sa ni wo bra meti ne ho asem de biara dan no me nka echi se me sachira madwen ene se me de mi homa ne ne na me kachira ne se agya eye no kora me bo osu ya che ye di mi ni osu ma che na enso me nti honhum ne nka obi mu ane me pirichi wa asori mu me tudwum wa asori mu me ye biara wa asori mu na madwen kire me se me tumi participate ye ne me bi wa asori mu nti no ane eye and kamisa misfold and kamisa minominia and kamisa minfa asem no nko ene yaja ene misrew wo me foforo Jesus Christ ni timu nyadin wo ben wo foforo wo ben wo yen foforo na fi yenya ni tumi ni ne ho nkonkon na twede no na fi yesa ya toa so sori e dia ye na djuma wo ba bibiara nyamema edru ba bia yesu ya yehunu se ya na nipa ya dwuna ko kire yen se me wa asori ni mu na me nya departmental leader de me ni achede ye no da bi wo wa achede asori ne fa ko Kristo Yesu ya frewo na du ba bi ya na e ma re ho se e ye ye nia e na ya na ye ye e na won na aba foforo no
because we carry testimonies for the church. We see you will need to be any evangelism. So I was saying you will need to be the one who back Christ so much for woman name Christ so much kwanchere. And you know na yebe church no say yes you can obey to chapter 28 verse 20 say mon church na wo mo say we need the masem nyina so masem say mon konko kansem pa no masem say mon kodi me ho adanse masem say mon fa mabrabo mon fa mon nipa duan so sa for the atiasye ne so ani enu nti no I was say church na wo mo. But ya ne to masawram. But ya no omu yye. But ya ne mpesi ye betre womo. Ye be womo hunu se. Wabe ye Christo ni ye diye. Ni jume diye dede ni muni. Se woku di Christo huwa dansi ye. Enyana huwa dini ni tumi. Na me deradia se se. Awa redeema ma ye mkwai. Ema ye nyinara yitimi kabo musunya. Awa redeema. Bibi ni mani suwa achula ya yi. Na ama ye tia siye se. Ane, mensumi wa chefa wunya mijume mu. Mensumi wa chefa wa kriso sumu. Mensumi wa chefa aya wase mitumi. Eye, ewo kriso sumu sanse. Mebo osu sanse. Mi wa kriso yesu humu. E sanse, mi wa achula diye no. Umayemo mpaye. Ye ndimafu anopei. Wabaya ye biye uchula semu ino. Bekasa achula ya wadu munti. Mituwa wa redeema radiation onse ti. Yifu yinasha onsa. Ka obi biara ho ne yemfo yakoma ne yakora nyina enka mu biye yakoma mu ne ente wasemase wadum nti yiwako wose nchen sanso ye boyini da wankasa bekasa chure yei wadum nti amen nyamema anopai se yenye nyame wonkonkon no ne yenya na chede ne dia enye na honhum no onu se se yentimi anhwe ne mebia ni soa ye betumi akwa sori eprichi aye bibiara but ye woni me bia e wose timi daadi e weye mo na ye hunu bi ti se the fruit of the Holy Spirit so ye nya wonyame wonkonkon no na achede ne ye adwuma dia e wose na ba no eso wo e wose e daadi e weye mu e ma nipa nyinara e hunu enu ti na Kristo Yesu e na Paul so ka kire ye nse hunhum aba no e wose daadi wose hunhum aba Galatians chapter 5 verse 22 and 23 wose na hunhum aba no daadi pefe ane any word, any jie, asun jie, papayo, ayemuye, jidie, ojuo, any daho, wase mrebiere ni honu mwa, itia saadie wese. And inti se Jesus Christ, mi kachore wa ura mese, emrane diya suke siye wa musa doeradi unya unkupon, wakume nyilaremu, wakre nyilaremu, unipedue nyilaremu, fani nyilara unipedue nyilara doeradi unya unkupon. Na niye tosu mienu se, enuwa se do uyo unko se uho. Na Jesus Christ is dead. He ama mo adahwa me yati asiye se. Se ni njia mungu a e wasa sesu we dead we yemu. E braya ba Kristo Yesu mu. E wasa e dead e we yemu. Na ahi eni adia e Kristo fodu bebia. Yen tumi enti asiye. E sense yetumi kase ye wodo yetumi kase ye wani jia yetumi kase ye wasunjia yetumi kase ye yemu yetumi kase ye papa yetumi kase ye wajidi yetumi kase ye wajua yetumi kase ye wani daho nenso. Nya ye ye de pia wo ya bra bom ya setena mu no ye do no ntumi nya agape doda de bia da ye do no aye do katika do ane e ade aye hu ye pa ano pa mi pese me no mie no nyina ra ye kambo mu na ye hye ye che ene ma biye yesu ma ne ma mu eda ho ma ye e ma obi e na ada wo na e do bra wase bi no mie no ye ma yakoma ne adwini nyina si Kristo Yesu so ye ma Kristo Yesu kire ye nkwai ye ma yakoma ye ni e ba ye husuo nyameba ebre wo ya ye wo mu e ya wie bre ebre wo ya ye wo mu yi no enye me bi ikoso e wo Kristo sum mu enye me bi ikoso e wo asasi so asetena ma bra bobo a wanhwe ya a Kristo fo bebre a sori fo bebre e di fo bebre ye pe ta ta ye ye ma ye ntie do na se ye ma ye nhunu wo nyame wo nkonkon a wo di ma ye no ye ntie ase ye na wanhwe ya na bonsam akyedie bia wode ma no hwe we betumi anya wodo but e betumi aye wodo bia senia ya na manfo taaka ye betumi ye yam betumi aye na wanhwe ya na ye buye na kwese nia enipa binum etaaka na adofo mo anopai me pese me ne wotwe adwen si honhom honhom aba no eso Essence, say when you're brenna woke, send me up. Now, telephone no air car when you're mini panacea. Whom my banner air at Chedia when you're medima Nasafo. Anne, whom my boy at Chedia when you're medima. So will be edgy when you're my own concru edia. Saw my Chediano, a yadian in sa eka. Was so biara, ubiara, ubiara, oh, when you're my own concru at Chedia.
saa chedie ni achedie a wonyame die ma na safo na saa achedie na ye honhom no wo se enso etumi bua obi biara ane na eno na ebua ye e ma ye tumi eba eno na bua ye e na eso aba e wo ye mu oh wo se wonyame honkonkro no saa wo ma ben e achedie ye nya honhom no a eno na e be so aba no emi ti se wonya honhom a ye achedie ne dia emi na aba na eso no so e ye achedie wo se eso automatically and this is how we are. We are swabba. So when your brother will cut charges from the mountains of the Brussels, 1 million, 1 3 2 years, we bet you at the same way as he par. And when you say yes, Christ can send me. Well, Luke chapter 13, verses going. We say brebia. Now we say we could not even use a single brother. We are not going to film no. And fear be and send you no copy swabba. We say we are not be. And when you are not doing so, we bet you can never watch any. We are the idea. A boat ready and say a bus or Christ or near bus or a idea. Nya pa yi pa na ya na wo se bibusa me wo se di aba na mesuo na baba na mesuo no eye no kure because mitimi kasa me ya me ye obi a me ya adoye pa mitimi kasa me ye obi a me wo jidi pa mitimi kasa me ye obi a me ye papa pa mitimi kasa me ye obi a nigie o me wo ya di anigie di ya papa e kwan be na me fa so eye no ano pa yi mi pesa me no mi ye kra ye ho bomu e nti wo se Kristo Yesu e bra okuyani no e ko ye no na wo Yesu obetwa aguo no oh wo se eye wo hwefo no arre ho eye ne ya oh wo se obi ano wafa ne se pani no eye ne ya se obetwa aguo san se efe na wo ka kire me se mesere wo wura ba ni si ho no mo afi na me funfuna se na ma fertilize no na ma konsu aguase na e bi a next year be so aba ane ye Kristo sumu ye bo asu ya che ye nyame sumu ye bo asu ya che ye wo ye tu mu ane ye di mfie bebre wo nyame sumu no but abaso na woka ho asem no ye nibi enso ewo ye mu Kristo no wonka sa ba hwe mu ohu si enso aba wonka sa buti mu no se wonso aba wasafu mu no se wo bu sa se aba be mpo na me so a enipa bi no betimi aka ye pe wasem ti ne ye ka sa atere wo but empo wo yira wo ne tie wo ba wo hu aba wo so wuni ya ni jie biyara ni uba eti wuni odo biyara ma uyere ni uma ane usori ya waye beme biya chesa wudi ya wukana yenkembi wofie waye obe biya waye oba kukoni e wofie chesa wubia abontina ena uo odo usofu frewa ena udo nupa chesa chesa ni ahubrasie kase biya ukasa chile wasorpeni ahubrasie kase biya ukasa chile usofu ahubrasie kase biya ukasa chile udifu wobi ahu asobi ya hudu wa wiasi nina sana akwa kwa ye bate epi fia uhumu ni kumupere ni buofu obetimi